Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

0: Hatt av sankren i hjärsta vinn i mun, vid Svein i presskären, som är gäster i det av sändningarna minnes du Iktus. En sändning som är gjord i samband med att Iktus för attra pall i luten i 4 oktober. Mer kunning och ägång och märke är jag få och hemmasynet preisim.fo. Ja, Svein. Vi är kommande mot räntan av sändningarna, men...
1: Yeah.
0: Vi tar i hvert fall plass for en sang, jeg tror jeg at du kanskje har synder av søv i at han fyrer sangen.
1: Ja, den ene sangen som jeg synes jeg er som er røyker, som er veldig nok spalter i utvarten. Og så var noen av sangen til en som heter Ole Reiner, som skriver teksten til. Og det er jeg og Alex som tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gengri hianon, som jeg har hørt, og han ser røytjon. Ur han fra Skorsteinen her i Norra Dali, og han hoksar om Løyve. Og til stendig skriva i skriftene akkurat om et her eisne, til som vet ikke hva det måtte for hente etter Jakobsbrevet 4.14. Kvært er løyvtekkere er spurningrum, så sværer han tid er jo røyker i sast, luttla stund og er bortor. Og tar jo også jo løyve til Jakob her ned om kvarvene, så kjenner man lukka nok folk nu, som og vi kjenner hesmina, takk å komme til akkurat her nu. Og jeg tenkje er å sende helsan ut etter jeg har vøvlaika. Fra Amos profeti her stendur han gjør det til reier at møte gode tøyden. Og i måneden før jeg møtte akkurat noen folk om Jara, Kajen i Falpa og kom i Noir til i Frensen i Nævia Løyden. Og til jeg ser dags og spørning at det er vi trygg og ikke har gjerning. Og jeg sier til akkurat det, det er så godt å få egne opplevelsen at alt er gjørst til reisene herrens, det er bondkjørst, til lågen, til at jeg er mot det. Og til å være min egne snavestein, jeg vil hjelpe herren ved min verskene for jeg ble frelst der. Og til å være ofri og ovisse. Og ta og igjen. Jeg som fikk klarhet i at alt er gjørst, og til han som helsa meg, bare at jeg kom alt i helsa meg, og trygg at alt er gjørst. Fyrir meg, og jeg kom takk om og ta han fikk fri, og i mine svar. Så, jeg som spørninger om Tja Ola Reinert, om Sancho som er røyker, han er alvar sammen med Sancho, han ser det løse spørninger om å være treier, og så gjør det. Og til omtrunnet sammen er hade jag att sankaren som sankade Sanchon Alex Berensen så följde han ut till föringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen att det är brottliga kemor och så vidare. Och det var lockan som hände att förare och jordemanna i Haltarvei Aachen. Det glömde mig om gadiat och började vi till gospelturen i Norrland och tabletterna. Atmosfæra bara tak som en brost og loppad og Alex fær og ja, man kan også om at det er hvordan løy det var at han skulle fære så brottliga sjølvor som han sang om som han røyker er en god sanger og vin og kile du ikke til vant at egen kjemur og krever ikke slutt at det er stor år kan man sige. Og så etter at det er at en dag om det må være var så ja. Mitt liv er utviklet så langt at jeg synes ikke noen London etter hånden i Norra, Sverige og Danmark. Jeg vil si at det er en dag jeg var i Ronavik av grøven til Alex. Her er Rose Pellnei stået. Steinmann og Alex navnet og hugsa ég om en vastu kvært. Tú að vera hér sem ég er. Tú gæm mér svo nokk. Tú er mún fyrirmynd og sangar og ögsnum. Tú gæm úr blóstrum til akkur hendan kontri gospel-tonleika stoilon som jeg selv var liv i og nu, og liv i av, kan man si. Vi har fyrir svont og flere land, så jeg måtte bare bodja høyde og takka bai Alex, og ikke minst frelsaren, oppett fyrir møvleikana her, at kunna føra hans og samtjør vujare, nu Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og tog jeg det så stort til Jakob, at og Iktos, at de kom jeg tanke på mye. Jeg setter store pris på den. Jeg kunne få en lov at føre og halte lov på i disse sangene som har betytt så nok for mye. Og nå i tannsangeren som gav for en der fjerde om, at jeg kan få lov til at bedre ta vøyer og halte lov i det. Det er en fremmedje rett og en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, hvis det her. Men dette fløver hjerta, og jeg vågner at tannfløven, som fløver mot hjerta, kan bære slavnar inn av paddelen, og jeg kan fløve alt som kommer her. Vi tror ikke selv det er fløver ved det. Til mitt inns.
0: Svein Presker, takk for du vil være ved Jakob nå i det. Vi tenkte hisse sendingsene vi sendte noen, som er røyker hvis det til man stanta. Takk for du
1: lortet. Ja, tusen takk.